program Sarawak Ku Sayang duh pujuk udinge kakari ati program ane Redo Ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

program Sarawak Ku Sayang duk pujuk udinge kakari ati program anak Redo Ngatun di Bintulu. So anu rima 22 Mei dan anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

program Sarawak Ku Sayang duk puju udinge kakari ati program anel redo ngatur di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anel redo kuka bedayang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi samun pinikirin so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Ya, ayo lepaskan. Lian ngau man telok bunuh su nak aman hitam. Lagu lang beto kita aman tek johar tu sah lepan nerpah lenyap. Tak lama dalai perda. Wi nak mana telok tak lama kuri ada ulang ulalu tek petrunga. Tek hungi ni harap wi nak mana telok lang tek ha dalai dalai hudia ke dahi nak kina. Man hungi lang u harap une malah granih dahi nak paan. Kita aman pian paan lama tek jo keselamatan. Nunan agih tam nunan pelahu penguman tam. Ya, saya nak mana kalau lengah maju usu penjik dahi akan tak lama kerana hati lak berdoa ni men RTM miri pahamu dah mendeh membeh tak makayan wanita melengah tak nampak hadui daripada kuliah hari hati tak lama mendalih lapa tujuh keselamatan tam tegu tam nesak-nesak tak hang kelunan ni lo alan jarun tam mempului kelunan utih itu tujuh keselamatan hadir lang antam hipun. Dahina mandarina telok lang tepi jidina kamelahu hello kandarina telok lang te hatu dan ngerama tu adon he kena sengusan apa ni jam nak alaan hatu dan ni kandarin telok lang te hatu dan nak miri saya kena men kelok lang baran te jo do alangan telok trunga mana telok alang te hatu dan nak miri nunak mana telok alang te tak lama dale asap koyan da belaga kelok online radio. Suka tak lain aja hajat terang dahun nakayan abi nak kui potong kuli kui hajat online men dalam asap ngeriang radio kayan.

Ini tak lama program kuliah adat asal telah lebih ni tama pihak peji nak tu gaya adat tama gaya ni ngi nurepa nak kelunan alang amayan alang melak hitam. Jadi ji alan nurepa ji gaya menbe adat asal tam kayan awan tama bara kena ni kenap tam hatan kenap tam peleran kenap tam te dah kelunan alang anak telok nyalam alang ngau melak hitam. Jadi tama peji din hinan telok kain lagang alang na leken dah alang ngau amayan.

Ya, saya tak dalam lagu Lawe Lekanan Alexander Onki Matanzai Alang Gerita Kerana Jiminat Ampai Tam Peji Talam Ado Ini Halam Sejarah Besok nak men Kelok Leng Lebo Peji Di Kami Radio Kaya Media FM Talam Kelarah Tam Ado Ini Ui nak men Tolok Alang Muta Men Rungak Hadui Alang Ana Tolok Nang Rua Dahin Nami Tamlim Tejo Hadui Hadui Alang Kenan Anak Sarawak Tema utama pertandingan dalam taka langaya dalam talenta Malaysia ni dino Greslin tigang mana bintulu ia dalam ngapi Miss Grand Sarawak 2026 tino pertandingan dalam peringkat talenta Sarawak na tugu malam ado tolong ulang o ani de Greslin dang ti

0: Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Anih Radio Malaysia, Wanih Radio Malaysia, Kayan.

Penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

payang beta o. Ku payang behole. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinaklah an. Pak FM. Pergi tenggelok.

Okey, baca peji tak lasan radio kan Mir FM program PDK peji dah hing kelok peji dah kelivan jam tam alang kedua na ni. Ngejelah tak jam tam alang kedua ni na pukun apa junang na tam baca peji tak alam dengah lebih dah hing pukun 45 minit ke peji tak alam dengah menhawang dale. Ya tini ngena bara ihati ada hok bara lang naiman Kementerian Agama Malaysia Umar Perhayat Miri. Ya ti marung notis mekep hadui nurepa penutupan perkhidmatan pedgu dau kelepasan am perayaan klinik men klinik pakar dahin farmasi pesakit luar. Okey, ji de bulan hati dau satu hati nok klinik pakar ankep naik ji dua de bulan nahu dau satu dau dua klinik pakar ankep dahin buka te dau telok de bulan 6 Duman 2026. Dahin klinik psikiatri tua lang buka ya pukul 2 lebih atau pukul 4 junang lebih tak telok de bulan 6 mana na. Dahin lahu 4 de bulan 6 ni de partner buka klinik man pukul saya jihma atau pukul 22 bula dau tua. 5 de bulan ke ureha buka pihak mengalai. Okey nan de bulan klinik pakar ankep nyati ji dan dua adang hak pekep menjih matang lebih telo de bulan ke pukul 2 atang pukul 4 junang tua 4 de bulan ke pukul saya atang pukul 22 lebih tua. Okey, men farmasi pesakit luar do ji de bulan 6 atang telo de bulan 6 ni farmasi ankep telok dawa ni ya dahin 4 de bulan ke buka blok A dahin blok B pukun saya jihma atang pukun 2 lebih tua. 5 de bulan ke nureha operasi buka pihak mengalai nihati menjihma atang lebih. Okey, tak temu janji klinik pakar alang an kelok ala tak alang an jadual tak kurik dawa ni di nihati matoh menji atang patan ni di telok sangan ok jadual ngeluak men konsultasi alang mendesak ke tepala klinik age alang jelang beh ngapan tamti nunun kecemasan ke pelalo pahbong tepala nurepa te pelalo tepala jabatan kecemasan daun trauma nurepa ETD kanan dahok bara lang nai mandalo maprahayak miri bahi telok lava te temu janji nurepa telok an ok de bulan te pesuk duktun menji atang pada bulan ini di saya telah nyindang nah bahi telah lawak tai ke ji dahin dua ini di hadang hak pekap kanan nuna pelahu mengkelok langsung tai la ubat ji atang telah de bulan 6 farmasi ankap yang ina telah hitok tai jo tu kan ni dahin lahu bara dah inai telah ka mai telah ka halang tai na temu janji jarun dau suti pedgu gawai ni ke bahi dalok lawak tai ke ujung te balai lang pakai bas lah win pedung pa melai na kerai ni win dang pakai bas man pasan ni lepa man ngawan telok ti te ti ke beka-beka mapra lepa klinik pakar ti neuli tu ana telok awi telok lawak nu ti etam pejak larah tam anggap nu pengake bakeh telok man adi i hati harin telok Miguel Mike Joe yang ngenap kelenghi lagu alangkenan lian ngau hati lagu livang TKK dehen teje bakeh telok lahu tini i ha ngetek nai peji dehen telok i hati Gary Kid Manlong Maro ya selebih DJ Hanah lebih ni hak kami tudan hati dan ni hak kami tudan ini kena ya akai lagu anak Umar Aru alangkenan Rosana Urai DJ kena ya so kena menik ka Gary Kid telang tek peji dah entam de vi ni lahu dah nak lah ke telok kelenghi lagu lian ngau dah men onan ah telok kelenghi lagu anak Umar Aru alang kenan Rosiana Urai.

0: Saya kena menikat livan, saya lewi mani tamlim, peje dah aku nyangarung, halam dengah lewi, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Jabatan batang lupar satu geri ude pala masyarakat alang melo jelang bahik banget. Bihas 2026 pejadi Borneo jihab halal. Ji leong alang geri luri amayan tusu jam belepok halam tupak. Aneh lem dengah. Sebuyau dahin triso an kiok geri ude alang ayak pala urip masyarakat alang tek melok jelang bahik banget. Nombor dua premier Datuk Ahmad Douglas Unggah Basbara kemudahan maringanan dengurang jaka anu pala 5 minit tua. Jan mele anide perkhidmatan feri alang an pake dahin jaka masa membeh 30 atang 45 minit. Projek anan dengurang sayu jaringan perhubungan dahin berjuju sosioekonomi ha kawasan bahik banget. Nak limkah dang kemle anu alan penduduk dahin palet lebih nak mendaha alang te ngejeloh bahik banget panu te ha Kuching dahin pasen-pasen ayak ja alang te ha Sarawak. Iha dua nunan pala daha alang na dengah u puluong majlis pra pembukaan jabatan batang lupa satu ha Sebuyau. Belajar jabatan anan antanggung penuh mana pelitah negeri dahin belajar lebih saya pan saya juta ligit. Jabatan dua lorong ji hala aru pan poin saya 4 kilometer anan ihak na jabatan alang pelawat hungi alang aru ha Malaysia dahin anteng ap pala kulunan bangu dahalem de. Penyerahan Pelabuhan Bintulu pala Sarawak an kiok seng anabara jelang ujung bulan 6 duman ane. Namun dua premier Datuk Ahmad Douglas Unggah Basbara pelitah persekutuan setuju jamude Pelabuhan Bintulu pala pelitah Sarawak dahin belajar ji poin saya belian ligit. Teh suku ketelok dumana ni pelitah negeri sang mejohadui anan jadang ngepeci lim pihak hipun kuasa pelabuhan negeri ha idaji kuasa pusat alang anglanak jadi lembaga pelabuhan Sarawak. Anih limkah jadang neme sayu kawal selia dahin mano hadui pembangunan ngioh dahin pelan induk strategik pelabuhan Sarawak. Sarawak tubak kali nak sang mano pameran halal antarabangsa Borneo bihas 2026 te 20G atang 23 bulan tusu alang sang atang ani ha bahib hungi Kuching. Namun dua premier Datuk Amar Awang Tengah Haliasan Nginah nak dang petagang sayu jaringan hadui dagang dahin pelaburan halal dahin pelayang akses pasaran pala perusahaan kecil dahin sederhana PKS dahin usahawan halal. Pameran anan limkah alang te hinang Borneo huina Sarawak jadi jihab halal te jaka alang sang ateng. Iha dua nunan pala sidang media bihas 2026 ha Kuching. Bihas 2026 mepeng dahak pembuat dasar pemimpin industri dahin pakar halal men Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dahin Sri Lanka. Hadui anan kiok dang bejat 20 pelabur awang daleh, 50 sesi pandanan hadui dageng, jiatu pampamir dahin pat atu delegasi persidangan. Dengah ani anpahmu men radio kayaan Miri FM. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2026 kiok dang bejat lebih 23,000 dah alang panu piwe di mana ni. Kerabat Diraja Menselangor dahin Perlis limkah an kiok ateng hinang festivalanan. Nomor dua, Menteri Hadu Iwe, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yubara. Ani ihak naji tada penghormatan ayak pala Sarawak halam anu hadui festival anan. RWMF 2026 sang petula lebih lebak kumpulan muzik te peng alang ayak keliah persembahan solo tiah duman lalu huina hadui bagi ne men kumpulan Mongolia, Korea, Dahin, Uzbekistan. Te kuri-kuri keliah alang kajo pengadaha huina persembahan artis halam daleh Awang daleh dahin kuri-kuri bengkel interaktif dahin petula budaya dahin muzik. Iha baranunan tegu sidang media ha Kuching. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, Tenok Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak makin jelang. Mina paje nontek 2 bulan alang tepat bi kurina jaka ngawan mano PRU Dun Sarawak bayar tek halah atang bulan 2 duman mareng. Te jaka alang pia iha ake pelitah gabungan parti Sarawak GPS jam bejoh peji mano budaya sayu jinontek selepi dan pejoh puboh kebajikan gabungan parti Sarawak GPS rakyat. Borneo dang sedia permohonan ngawan perkhidmatan anu adang bilun, kucing sibu, kucing miri dan kucing bintulu secara komersial abin hinang laluan anan jan anlok halam kategori perkhidmatan udara luar bandar RAS. Ngioh daho Kementerian Paso anu adang bilun tiah kucing sibu dahin kucing miri ihak na anu adang bilun mambeh pasen dahin jan anlok alam kategori perkhidmatan awang daleh te jaka alang pia jadang jandang terima subsidi pelita. Ngioh hadui persa RAS Mansuruhanjaya Penerbangan Malaysia Tek Duman 2020 laluan anan jan laan ngioh definisi obligasi perkhidmatan awam. Abin hinang laluan anan an anu peji menmas wing nunampah lahu Asia Malaysia Align Berhad nurepah kedua dua nak. Kereani Asia mano anu adang bilun kucing miri hukah 46 kali jimigu, kucing bintulu 30 sayak kali jimigu, dahin kucing sibu 37 kali jimigu. Pasukan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM ala jakak lebih tusu jem. Mosang ji pate kelunan alang geri luri gak talem tusah alun-alun ha batang lupar sadong sebuyau. Jihma dalem de. Tusah alang jadi tenok tayar ha unan luri udan premix anan pesok. Alang tenai ha jendang maeng luri anan temuh pohurung teha parit. Tupak. Ngioh Komander Operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Dirzamira Miras Bara Kelunan Anan Anglana Richmond Pusai 27 Duman An Hinang Kalen Halem Belepok Tupak. Hadui Musang Laki Ani Pakai Kren Dahin Jengkaut Jadang Mayang Luri Anan. Pate laki ane dang an usang tek pukul na 2:47 lebih dalam deh dahin an mengelan amayan man pihak kementerian age. Pate na an serah pala pihak polis jahadu siasat pejoh dang anna. Payan nak kepau dengah bahasa batang dengah jihangun nguak. Jabatan Batang Lupar 1 Geri Ude Pala Masyarakat Alang Jeleng Tek Bahek Banget. Bihas 2026 Pejadi Borneo Jihab Halar. Ji Laong Alang Geri Luri Amayan Tusu Jembelepuk Halem Tupak. Nunana Dengah Levi Alang Anur Akila Arbain Usang Men Amin Dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutam Sarawak. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Chayo, Radio Kayan, all the best.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Alam serita dalih kuis Sarawak, itam te nyinang te joh balai marung jematan, lung lamah alang te hak dalih barem. Lung lamah ihak na pasen u kak dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dahak men lung lamah, apoh, tutoh, limbang dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai barem. Dau ani dahak dang pakai kelita sendiri lalau jabatan lung lamah. Jabatan lung lamah ani endhak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihak na. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan barem. Dahin, jabatan anan endhak na aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endhak na anih 500 meter dahin belajak na ihak na 67.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endhak na ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan lung lamah endhak pelaung Teguh saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui tolibu kelunan melim dalih telungusan belua barem dahin hudik barem nenap peng hapasan uk lung lamah jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan maugunah melim kelunan hak dalih barem alang udara menga jabatan anan helung. Jabatan lung lamah endhakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Ja mauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lamah. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin barem. Nunana uk serita dalih ku Sarawak alang petua tek joh jabatan lung lamah alang tek hak dalih barem.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau

Edisi 2 Alam Duman 2026 ini langsangan rasmi kenan yang berhormat Adam Yi Siu Sang Hati Datuk Bandar Bandaraya Miri. Okey, malam nak ke pukul 7 junang malam te persembahan Persatuan Tarian Unity. Te persembahan bergendang bermukun dahin sesi karaoke lahu malam na. Okey, meita malang teh Miri dan te peji te alam keluan me Miri Me Fest Festival. Ni hati hak bangunan MBM Miri. Okey, dengan halang kedua. Nyati dengan sukan melimbang. Bahagian limbang ala nerepa musang kahum jago sukan dahin lahu ala kejayaan hak pentas negeri kebangsaan dahin antara bangsa te alum kahum naan acara sukan timbalan menteri industri penguman komoditi dan pembangunan wilayah Sarawak hati Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara atlet limbang perlu perlu menjenaan pencapaian alang pah sayu dalok dalam kehomnaan sukan alang anna hak peringkat sekolah dahin sekolah rendah atang sekolah menengah. Okey, kena tinan nyoh rekod MSSB Limbang dalam udang ala 26 pingat emas 10 pitan perak dahin puluji gangsa dahin ini pakalah daerah lawas di alam kejohanan Duman alang uharidi. Teka home 35 sekolah rendah hak limbang tengah kejohanan alang an anau ke 55 Duman ni. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota Bara generasi nyam umun kerai ni perlu mihat laan te alam kehumnaan kemahiran teknikal norepa tivet huina te alam bidang kejuruteraan hijau. Yanan dengan halang kedua dengan sukan alang ke telok menmiri kejohanan tinju terbuka antarabangsa Sarawak. Sangna sejarah nak sendiri teguh anih nak ketuna an-anau hak pasenaya miri ni hak stadium tertutup miri 20 telok atang 20 pitan da bulan 6 alang sangna ere. Kejohanan ini masuk edisi kelima dan anio sang mepeng petinju man kuri-kuri naan daleh dahin anina jadi jelasan alang atak penting lan man atlet te alam daleh tam dahin ha antara bangsa ja mano hadi sedia dalo sang nalunga pelawan alang anna ha sukma ha, alang anna ha Selangor. Acara alang dekaya ani anano peji dahin Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MYSET dahin Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP. Ini tamlim nunani tam peji tak alam dengan sukan daripada dengah keliah pejah peji tak lasan Radio Kayan Mir FM alam paan ngepji itam.

0: O itam alang teh habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio tam.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembandrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Pukul 6 Sungguh Miondu. Sebunga serumuti pun abar. Keperkhidmatan Doktor Udara sedia akses perkhidmatan kesihatan 200 di kawasan Asok Tolun. Kerajaan Nai Sindung melindung tobing laut Kampung Kuala Sibuti, Tajoh Minggu Bau. Talu Pupri Parti Abatan Nai Bogor Masam Pinyalah Immigration. Bersama Doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidoyo. Dumuti Abar Punua. Perkhidmatan Doktor Udara FDS Nai Ayu Duman sedia akses perkhidmatan kesihatan 200 di kawasan desusahnya Odi Daanga Amoteh di Sabah, Sarawak, dua kudu-kudu kawasan di Semenanjung Malaysia. Gapin Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib dan Perkhidmatan Nino Demonot Pimerawat da Kaban Kesihatan Tod ubat-ubat dua vaksin luar so naik misi taban pesakit ke hospital di kawasan pasar. Dio ino iyo mo terima pimondog pingarun so layang-layang aerospace Sdn. Bhd dengin bitorang bikait duman syarikat ino de jadi entiti tenyukong pimonu FDS. Dato Hanifah dan kerjasama strategik bisama pihak bikait berguna saat ngin perkhidmatan kesihatan dengasi luar so notab kesihatan rakyat ketubu obongin perhatian. Perintah Sarawak ngibonar sukat beranya 120 juta ringgit saat unit hal ehwal agama-agama bokon Unifor sewa ite. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan so dikiang ino prii puluh juta ringgit mempenyukad saat naik dua kakat takah boli-boli semayang nyaa bukan Islam. Taruh puluh juta ringgit ado mempenyukad saat naik infrastruktur dua pimasang sekolah-sekolah mission. Inisiatif ino, pikilian peritah doi potot-potot nyukung sejaka nogap pibakuang pimujul dan perkhidmatan dua pimasang lebih timbang saat suak komuniti di negeri iti. Projek Nai Sindung saan naan tobing laut so larag de ombu 70 meter di Kampung Kuala Sebuti de Miri ngejaka Tajoh Minggu Bau. Adun bekenu Dato' Rosi Yunus nang projek ialah rakah begaut stegar tobing laut larag odak da gerumang ayu dopin pasang takal musim ijan puun sawak tisodia. Projek deman beranja kurang so 200 ribu ringgit ino yambit masa 6 bulan dan ngejaka siap robih suam sekira gaya onu pagu. Dia iti sindung de sebungas omu 70 meter mo siap de sindung kedua iti yang nama hadok pinglindung di kawasan ino saat ngurang risiko boli ratus rusak. Kudu-kudu kawasan de sindok ino tong bedopan risiko de sama ju pihak ya tod pemitiak saat ponu projek de sama. Ia sebut teriti nudut pinggalang abar selepas sorah projek ino di Kampung Kuala Sebuti, Miri. 5,274 penerima penolong tiap bulan Opis Kebajikan Masyarakat JKM di bahagian Betong menerima utung sok pokok masam skim penolong belanja bertokoh kira 2.3 juta ringgit dalam bulan sili bulan 4 sewa itu. Nunain Gapit Menteri Pimasang Penyonang Komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam. Statistik ino pikirian komitmen perintah dan ketubuk tulung kaban da hidup susah da kodak bara anak kopot kaban da isok penyidah poda nyaa da kurang upaya pesakit da daik tapun mokat dua warga emas. Ya sebut teriti takam majlis sejambak kasih hari gawai 2026 bahagian Betong di rumah Makos Lubo Deba. Dan program ino JKM Sarawak mungin duit tunai RM100 dua hamper bitokan moih RM10 nuduk setiap penerima. Kitubu dua abar. Taruh ratus unit tukun tiruan mesra alam mo obob tuun di kawasan laut Balingian nog tataw dalibo inisiatif projek terumbu karang dua bebola terumbu karang saan pinamah dua pemerhati ekosistem coral reefs 2020-2030. Nunain Sarawak Forestry Corporation SFC tukunino ngejaka ya jadi kodak sekawasan bola terumbu de ombu 760 km di yang lindung ekosistem dasan laut so aktiviti pukat tunda baya buka kawasan idip bau saan binatang marin. Desuaga oboh nai aktiviti bresi terumbu karang beramah de ondu biodiversity sedunia da SFC pakai kerjasama lembaga pelabuhan Bintulu. Aktiviti ino mau bertajuh da gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah do Abang Tolun Dato Len Talif Saleh. Taruh pertarung nanya sebagai agensi do komuniti pengeramat suak dan keroja bresi terumbu karang ino. Sejak berawan penusah dadah berguna dan kerjasama suanya dekada Pelita, agensi penguatkuasaan pertubuhan Idoh Pelita 200 di Bogo. Adun Jepang Iskandar Turki nang rakah pendidikan advokasi do interaksi sosial bersama community tom mesti ge obon nonggap san kakat masyarakat detogap amoteh dupan bara belia. Ya sebut triti takal tuap jelajah aspirasi bebas dadah di Jepang Bintulu. Program mau jadi platform sangin penyodal nuduratus bahaya salah guna dadah baya gorak community dan suak naik duman dan rakah-rakah pinak. Taruh propri pendatang asing tanpa izin mubahtan Office Immigration Malaysia GIM Sarawak sebab naik bogo masa penyerah dili buat Akta Immigration 90-50-90-60. Nunak pinorang GIM Sarawak bala dimuna obatan dan operasi penguatkuasaan di kudu-kudu kawasan projek naik boli do boli pekerja di bandaraya iti dan ondu taru dua ondu sumia. Kodak sepenyarah da boh nai roo robi tui sok tipuh da bengi bonal kerja doi pas atau permit kerja do salah guna pas lawatan sosial saan kali kerja. Bara dimana da berumur osah semumoi nog 56 sawak mau bertoban ke Opis Bahagian Penguatkuasa Immigration Kuching saan tindakan. Dua naan majikan mau bertmogan saan turung dan kerja nyasat dengan penorang berkait mit warga luar saan kerja di premisa. Tenaga kerja dah sehat berguna saan ngin perkhidmatan Opis Pelitah Derbingasi. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng nang PHA ngin penumpu nuduk kebajikan pengeramat dua penyihat pekerja sebab bala dimuno de jadi tulang belakang majlis sino. Pekerja de sehat dapat ngin perkhidmatan lebih paguh nuduk ratus. Ia sebab terdiri takal program pemeriksa penyihat warga kerja MBKS di Kuching. Dalam program ini, lebih 100 pekerja MBKS dan selalu obat pedah nuduk bahan kimia onam berjangkit bahaya tempat kerja dan risiko kerja di Bokon mohonai pemeriksa doya. Dengan kongga masabar di muti kubasa puuna. Perkhidmatan doktor udara sedia akses kesihatan 200 di kawasan Aswak Tolun. Kerajaan Nai Sidung ngelindung tobing laut Kampung Kuala Sebuti, tajoh Minggu Bau. Taruh perpilih parti abotahan naik bogok masam penyarah immigration. Dan itu saja yang abar YFM Bidaya, dan bersedia ada Nur Akila Albain. Deso Section Berita Awal Semasa RTM Kuching Ramungumi Dua Salam Malaysia Madani.
1: Tanyu Mari Aji Mari Kerja Ngirayah Pikir Sama Dengan Ami The Segment Ngancang Putih YFM Bidaya Gerak Bisa.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Pukul 6.30, Sungai Mianu. Perkhidmatan Doktor Udara negap akses penyihat sepak pasar. Projek naik singgah pantai Kampung Kuala Sibuti Piguru Minggu Bauh. Taruh properi parti Dok Bitan tunuh berak masam sarah imigresen. Selamat Sungai Mianu bisa mengaku Marsin Gansi terima kasih YFM berdaya. Madin tenggah. Perkhidmatan Doktor Udara FDS Kubgunai netu perkhidmatan penyihat tapi dokinya mendak rakyat di kawasan Jo Sok Pasar rebis i di Sabah Sarawak ngakudu-kudu kawasan di Semenanjung Malaysia. Gabit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib Kida Adnang perkhidmatan ane ine nimun kerja merawat tibaran penyihat teduri nga vaksin saman teban pesakit ian dok muri. Dia soana ai terima mendek so layang-layang aerospace Sendirian Berhad adingin penerang bikait penura syarikat ane adi nyukong pi mansang FDS. Dato' Hanifah Kida Adnang kerjasama bisama pihak adi paut cukup pengguna yang mendak bekei perkhidmatan penyihat ke netu penyihat rakyat Dok Temit Bat. Pinita beranja perungun 120 juta ringgit dok benar pada Peritah Sarawak yen unit penyawa beken Unifor Suwati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugamas Kida Adnang sok yang ana peri pro juta ringgit dok nitah yen naik ke katotakah takah remin semayang adi deh Islam. Taruh pro juta ringgit tinggi dok nitah yen skura mission yen negap infrastruktur nga penyekembang. Inisiatif ana kiren Peritah tetet nyukong pikara bipaut atur nikaban pimujur perkhidmatan nga penyekembang adi senimbang yen per community di Reisati.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkehendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: masih sebab terus Ngojit Stesen Bidayuh.
1: Jam dah sudah dan pukul lejuk kemenu. Selamat kenu, salam Malaysia, madani semangat neti pun pun ada. Khidmatan doktor darah negap ekses penyihat nyeratus de utak teru. Ingunah benteng hakisan pantai kampung Kuala Sibuti Tiguru minggu baru. Taruh perbi'i parti dok dakep sebab menahi penyalah imigresan. Selamat biru bersama dengan aku berancangan dagah The Community Mesu YFM Bidin. Perkhidmatan Doktor Udara FDS bertanggungjawab biguna dengan ngancak perkhidmatan penyihat dapat dok jugon dan nyeratus dan susah dok najung. Di Seninche, di kawasan Utak Tarun, lagi Sabah, Sarawak dengan kuduh-kuduh kawasan di Semenanjung Malaysia. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Haja Taib menang perkhidmatan ti ngelibat melawat bekala pasukan penyihat ngantut uri dengan vaksin. Pandok Tunda Seninche, misi evakuasi dedeg sakit dan perlu berian serta perlu dok perhati. Sebab saya menyambut bagaimana masuk layang-layang aerospace Sdn Bhd dan nyugon taklimat berkait tanggungjawab kompeni saya dan janji entiti dan penyokong pengguna FDS. Dato' Hanifah Bdaan, kesama strategik berguna dengan negap perkhidmatan penyihat. Selain tindan ngancak penyihat, nyeratus pesilung dok perhati secara penuh. Belanya kahi 120 juta ringgit dok lulus beda perintah Sarawak dan unit hal ehwal agama-agama lain atau UNIPO Sawati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang masuk kahiti peripuru juta ringgit medoktinan menah dengan pegatuh tarap Premier Semayang beken Islam. Taruh puru juta ringgit lagi menjugon di sekolah mission tinan nyukong infrastruktur dengan pemancang. Inisiatif ti tanggap sokong masuk perintah neg perpaduan kecemerlangan perkhidmatan dengan pemancang de adil de semua komuniti de negriti. Projek munah benteng hakisan pantai kamu 70 meter de kampung Kuala Sibuti demiri jangka Tiguru wang ngebau. Adun bekenu Dato' Rosi Yunus menang projek ti serinci langkah bigaut setegal tahun rusak dok pangka gelombang bahas dengan umuk pasang wang timpu pengujan puun soa. Projek tunah menan ongkos kurang RM200,000. Ira tunah abis timpuh 6 bulan dengan jangka siap lebih jaga kan gaya andu pagu. Swayuti benteng sebungas kamus 70 meter mesiap dok tunah dengan benteng kedua ira nyambung tinan nyaga kawasan da rubuh dengan nyaga remin 100 dok pangka tanah rubuh. Yang kawasan da senek pan nurak pikara da sama dengan opis dengan opisnya pan era nyungka projek de sama udok duna de beranti rimpas bukan projek CN de kampung Kuala Sibuti de miri. 5,274 penerima penolong milang buran mesu Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Betong menerima penguntung mesu ihong banca skim penolong duit dengan ungkos 2.3 juta ringgit. Ini buran tok buran 4 suwati. Gapit Menteri Pemancang Kesejahteraan Komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam pidaan statik di tengah tanggungjawab perintah Sarawak nulung inya susah. Tiki berat anaknya golongan da pincen kayahi orang kurang upaya pesakit terlantar dengan warga mas. Dan nanti ada majlis sejambak kasih hari gawai 2026 bahagian Betong daramin Makos Lubok Debak. Minan program sejama kasih JKM Sarawak nyugon duit kahi RM100 dengan hamper beraga mahi puru ringgit nak ini orang penerima.

kemungkinan mengenai ganti puguna binaca lagi. Perkhidmatan Doktor Udara negap akses penyihat nyeratus di kawasan Utak Tarut. Pengunah benteng hakisan pantai Kampung Kuala Sibuti, Teguru, Minggu Bau. Taruh PPE parti duk dakep sebab guna ahli penyalah imigresen. Dengan sian ketiaga kemenu de susun beda Nur Akila Arbain masa stesen berita semasa RTM Kuching dengan duk senalin mencetak daya beda Mike Hansen. Salam Malaysia Merdeka.

Bintulu adi nyedia brang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22 hingga 24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

program Sarawak Ku Sayang dok pujuk udinge kakari ati program ane redo ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atas nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu ading media berang masam aktiviti adi saman penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

program Sarawak Ku Sayang duh puju udinge kakari ati program ane redo ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atang nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia beda perita yang sopro dong naing rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenduh April miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai serike ju dek 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak.

Isulungaga. Program Sarawakku Sayang SKS Peringkat Bahagian Bintulu 2026 dog rasmi nyanduna de Lasar Kenyalang Bintulu. Program berhasti beken minat caci platform nyindik rakyat dengan perkhidmatan perintah pak nyindik aktiviti interaktif pameran serta hiburan nek simua. Majlis pra-pelancaran mertunah bedak setiausaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki akhir program irak dok tunah kenuhai taru andu natur. Tinggal program Bintulu Kitchen and Sales nyedia akhir barang-barang jual dengan produk tempatan, pameran utama, kaunter perkhidmatan, e-peraduan, tandingala, sukaneka, konsert rakyat serta petengah pemain batan asal. Aksi final Piala Malaysia 2026 Kuching City FC dengan Johor Darul Takzim JDT ira dok tebek minan skrin bahas ngarti. Kahi 204 penjawat awam negeri dengan persekutuan masuk opis dengan agensi di negeri ti derima pingat perkhidmatan setia Sewa 2026 de Bintulu nyanduna titian iktiraf nek dedikasi tanggungjawab dengan khidmat bakti balati negap perkhidmatan awam. Majlis ti dok rasmi beda premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Gapit resident bahagian Bintulu Abang Zainuddin Abang Turki Ngulu Genan penerima rimpas taru perusahaan kerja de perkhidmatan awam. Madisti seinci kali de keempat sawati sekaligus pitengah tanggungjawab perintah negeri mugon penghargaan nek bala pekerja perintah. Polis nahan semeni orang dari tempatan tinanulung nyiasat dua kes jenayah berlaku de ceren BDC dengan ceren Tabuan Hilir Kuching nyenuna. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabuk menang kes sibungas berlaku de ceren BDC Kuching wang ini orang dari Dok Serang ini geng minan batang kayu dengan kota wang penuh balik negramin de ngeban risa. Penyusati berlaku wang anumpet pukul ni setengah berpagi. De abih kesti polis bicaya nahan icu orang dari bi umur ancah 20 ni tok taru pertaru sewa ngirampas ini batang kota. Ini masuk suspek ada rekod jenayah demba dengan saringan umun kesing semua suspek negatif. Sementara sen kes de kedua Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabuk Pidaan ni orang dari dog nontong ini kumpulan geng de jeran Tabuan Hilir Kuching wang pukul icu 2:00 berpagi andu de sama dari tirisa dengan masih birandam de Hospital Bahas Sarawak. Setegah penyusati polis nahan 4 orang dari bi umur ancas menjuk tok 25 sewa. Semua suspek ada rekod jenayah demba. Semua suspek de si dua kes ti dok tahan 4 andu derungan Seksyen Taru 24 Kanun Keseksaan.

Timman, Dua Pengurusan Ekosistem Terumbu Karang, Bayar Bola Karang Tiruan 2026 de Bintulu. Yang menang, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, menang doi nyaa dari Oba Supya so kinyam Asir Pimasang. Ju Inisiatif Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC Duh Lembaga Pelabuhan Bintulu bayar agensi-agensi berkait ialah ni tindakan de paguh de patut oboh nae. Kita bu dua abar. Program Sarawakku Sayang SKS takah bigian Bintulu 2026 metajah onusumia de Lasa Kenyalang Bintulu. Program ini ide sijak jagin platform dengan yang bidapet du rakyat ngirusuk si dia boga masa perkhidmatan perintah pak pun nguruk ke aktiviti interaktif pitangga bayar hiburan. Majlis Prapelancaran Bomonai dan Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Boga aktiviti saka rejagin pinorik ratus selama taruh onu pingatur. Kada sana, Bintul Kitchen and Sales desidia boga masam bijua dua produk tempatan, pameran utama, kaunter perkhidmatan, e-peraduan, pertandingan mewarna, suka neka, konser rakyat bayar pitunyo batan asal. Main final Piala Malaysia 2026 di Osah Kuching City FC di Johor Darul Ta'zim JDT pun reba pikiran ke The Screen Ayu Ngarom Ino. 204 pi kerja perintah negeri dua persekutuan semoga masa mopis dua agensi di negeri ini terima pingat perkhidmatan setia sewa 2026 de Bintulu onu sumia. Iti nganya piru duman komitmen dua khidmat bakti baradamunu nganyin perkhidmatan perita. Majlis Obat Aja da Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Gapi Residen Bahagian Bintulu Abang Zainuddin Abang Turki Sibayu ngidia bara penerima seropas mekroja taruh perusawa dan opis perita. Majlis ini ialah pengatur kepat soa iti pikiran komitmen perintah negeri dan ingin terima kasih dan duman pikroja perintah. Polis tan semengeni orang dari tempatan dengan turung dan kerja nyiasat dua kes jenayah kekerasan de berlaku de orang BDC, de orang tabuan Hile Kuching Onusumia. Ketua Polis Watas Kuching ACP Alexan Naga Chabu nang kes de sibungas berlaku de orang BDC Kuching selepas ni orang dari obonya orang dah kudu-kudu orangnya pakai koyuh takar dan pimono parik kebori. Hari ini berlaku dan onupat kira pukul ni setengah pagi. Dan kes ini polis metahan ju orang dari bi umur 20 ni nek tarputaru sawa dorapas ge sinyata de pakai dan hari ini. Ni orang sen suspek ogi rekod jenayah omal dua suo adepa negatif dada. Sementara dalam kes kedua ketua polis Watas Kuching ACP Alexan Naga Chabuk nang ni orang ada dari mempunyai orang dah kudu-kudu orangnya ada orang tabuan Hilir Kuching kira pukul ju 20 moi minit pagi dag onu de sama. Mangsa beragan dua adi nak mengubat de hospital bahas Sarawak. Bitu nak dua ino, polis metan pat orang dari bi umur semengeju nek 25 sawa. Kerja perasa mendapat suar suspek ogi rekod jenayah oma. Suar suspek dan suar dua kes obareman pat onu dari bot section taruh 24 kanun keseksaan. Dan ku ngomas sabar ku basa bau pun-puna. SKMM naik dua kot bau noga piramat dan talian. Pinotap umurnya ada pakai media sosial oboponu dan taka. SATC Nogap Community Ruah Pasar ngirusu teknologi kerja pimura.
的莫蒂西亚巴尔 WiFi， 比利的 news 的 Rotten。

Ragu gawai yang dalam perangai anda bersama Edi Sesat Nanuati di Facebook FMR di Radio Khas Negara di Kementerian dengan tadi adik dengan pakai RTM Klik Khas Negara. Tina report gaindu so Office Meteorologi Malaysia yang tipe semang 2 jam di Kepi Guru Sepukau Ju Esa Santija jaka agi hujan di kedu-kedu tempat Rabi Siga di Kuching Serian Semarahan Sri Aman ke Betong ke Gaya Andu Kena di Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri ke Limbang yang singumian du jaka agi sebab ribut rukijat sama hujan di kedu-kedu tepat lebih segera di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Kalimbang Garut Gerumang asah 0.5 negni meter sebab poso barat laut ngerajui asasmen dek 20 km ni jam kata kapal asan rati ina asah 2.4 dek terpepat darjah Celsius. Jadi hati nak report gendul so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semeng 2 jam adiki mempukul peguru so pukul ju asasantij. Jadi ni mana di berkenaan pada report gendu jaka agi ujet jadi harap kita sesama bisa dianggap tak durak anu ujet.